tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Azerbejdžan bi sledeće godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, a bila bi gotova do 2030. što bi bio jedan od najvažnijih energetskih projekata za Srbiju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. U Bakuu se sastoji sa predstavnicima najvećih kompanija iz te zemlje, koje je pozvao da ulažu u Srbiju. U toku je policijska pretraga terena kod Jarkovačkog jezera za telom Aleksandra Nešovića, saopštili su više javno tužilaštvo u Beogradu i MUP. Prethodno je pronađeno vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog. U vozilu su pronađene flaše sone kiseline, tragovi krvi, hirurške rukavice. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor za 9 osumnjičenih za učešće u ubistvu. Među uhapšenima je i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić. Američki predsjednik Donald Trump ponovo upozorava Iran da će se suočiti sa veoma lošim periodom ako ne prihvati sporazum. Telefonom su razgovarali Trump i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je prethodno održao sastanak bezbednosnog kabineta. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da cilj američko-izraelskih napada da u toj zemlji rašire nesigurnost davanjem podrške terorističkim grupama i ocenio da u tome nisu uspeli. Na Evropskoj olimpijadi iz informatike za devojke, održanoj u Italiji, učenice iz Srbije osvojili su 2 medalje. Srebrnu je osvojila učenica matematičke gimnazije Iva Živković, a bronzanu učenica prve kragujevačke gimnazije Irina Stanišić. Takmičilo se 248 učenica iz 68 zemalja. Rukometaši Srbije plasirali su se na svetsko prvenstvo. Oni su u revanš meču baraža u Vespremu izgubili od Mađarske sa 31-30, ali su u prvom meču u Nišu pobedili sa 2 gola razlike. Vreme danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna 22, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.

Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Azerbejdžan bi sledeće godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, a bila bi gotova do 2030. što bi bio jedan od najvažnijih energetskih projekata za Srbiju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Vučić će danas učestvovati na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Ukrajinske snage izvele su artiljerijski napad na transportni pogon Zaporoške nuklearne elektrane. Nema povređenih. Ruske snage gotovo 40 puta napale su 4 okruga Dnjepropetrovske oblasti. Poginulo su 2 osobe, a ranjeno je 5, saopštavaju regionalne vlasti. Od danas do 31. maja saobraćajna policija sprovodiće akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva 4 meseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. To su najugroženiji učesnici u saobraćaju, pa MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni. U 6. kolu play-offa fudbalske superlige postignuti su sledeći rezultati. Čukarički Partizan 0-0, Novi Pazar Železničar 2-2, Radnik Crvena Zvezda 0-0 i OFK Beograd Vojvodina 1-2. Vojvodina je obezbedila drugo mesto na tabeli i kvalifikacije za Ligu Evrope. Vreme danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevno 22, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.

0: Za prvog upravnika još januara 1921. godine imenovan je istoričar književnosti, prevodilac i pisac Uroš Džonić. Na toj poziciji ostao je do početka Drugog svetskog rata, kada je deo prostora biblioteke uzurpirala nemačka vojska, ali su zaposleni uspeli dobrim delom da sačuvaju fond.
1: Odmah po okončanju okupacije na čelo univerzitetske biblioteke došla je Milica Prodanović, koja je bila bibliotekar i jedan od osnivača Društva bibliotekara Srbije. Za vreme njenog mandata 1946. godine, kada se obeležavalo 100 godina od rođenja socijaliste i političkog aktiviste Svetozara Markovića, biblioteka je ponela njegovo ime.

Povodom 100 godina od otvaranja zgrade Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, gost emisije kod dva bela goluba bio je upravnik biblioteke i univerzitetski profesor Aleksandar Jerkov.

Emisiju pripremili i realizovali Mirjana Blažić, Željko Maksimović, Marija Radojević, Milena Borčanin, Branislava Urošević i Ognjen Škrbović, autorka i urednica emisije Branka Selaković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1711. godine rođen je Ruđer Bošković, matematičar, fizičar, astronom, filozof, jedan od poslednjih univerzalnih naučnika evropske humanističke tradicije. Živeo je i radio u Rimu, Milanu, Parizu i Londonu. Proučavao je sunčeve pege, polarnu svetlost, putanju planeta, probleme hidraulike i mehanike.
7: Sva se tela u prirodi privlače i odbijaju u srazmeri svojih masa. Kako mase ne miruju, jedan od bitnih principa u Vasioni jeste kretanje. Dinamika Vasione počiva na zakonitostima prenošenja energije. Ako se negdje nešto smanji, na drugoj strani se mora povećati.
6: Na današnji dan 1872. godine rođen je engleski filozof Bertrand Russell. Posle studija na Cambridgeu je nastavio profesorsku karijeru do 1916. godine, kada je zbog antiratne agitacije udaljen sa fakulteta. Russell je ubrzo

0: Vremenska prognoza.
1: Danas duži sunčani periodi i priliv toplijeg vazduha sa juga iz Sredozemlja. Jutrnja temperatura od 7 do 12 stepeni. Opširnije o vremenu saznaćemo u izveštaju Aleksandre Travice iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Srbiji ujutru iznad većeg dela pretežno vedro. Samo na istoku i jugu mestimično niska oblačnost. Tokom dana malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab i umeren u Vojvodini i u istočnoj Srbiji povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 19 do 22 stepena. U Beogradu ujutru pretežno vedro, tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
3: Hvala Aleksandri Travici iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a što se tiče trenutnih temperatura, u Beogradu je 9 stepeni, u Novom Sadu 8, u Nišu 11, a u Kragujevcu 10. 6 sati i 37 minuta.

0: Inobrdo. Na autoputu E80 između Petlje Malča i Bela Palanka danas od 10 do 18 časova izvode se radovi u tunelu Bancarevo. Saobraćaj ka Pirotu odvijeće se usporeno dvosmerno kroz levu tunelsku cev, a radovi traju i na autoputu između Petlje Trupale i Niš Sever, gde se izvode radovi na mostu kod Petlje Niš Sever. Saobraćaj ka Pirotu odvija se usporeno preticajnim trakama uz zatvorena pojedina uključenja i isključenja, pa se vozačima preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko naplatnih stanica Niš Istok i Niš Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima. Duža zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
1: Hvala Neveni Damjanović iz Automoto Saveza Srbije, a evo i jedna informacija za slušalce iz Novog Sada.
2: Autobusi gradskog saobraćajnog preduzeća na liniji 41 i polasci koji saobraćaju kroz naselje Rumenka na linijama 42 i 43 od danas će promeniti trasu. Izmena će važiti do 22. maja. Autobusi na liniji 41 i polasci koji saobraćaju kroz naselje Rumenka na linijama 42 i 43 menjaju trasu na sledeći način.
1: Smer iz Novog Sada od raskrsnice Vojvođanske ulice i ulice Oslobođenja autobusi saobraćaju pravo u Vojvođanskom ulicom, zatim skreću desno u Partizansku i dalje nastavljaju redovnom trasom.
2: Na izmenjenom delu trase autobusi na liniji 41 koriste i stajalište Rumenka centar. Smer iz Rumenke od raskrsnice Partizanske ulice i ulice Oslobođenja autobusi saobraćaju levo u ulicu Oslobođenja do Vojvođanske ulice i nastavljaju dalje redovnom trasom.
1: 6 časova i 44 minuta, slušamo Galiju, da me nisi.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Po dolasku u kongresni centar u Baku dočekali su ga predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršni direktor programa UN-a Habitat Ana Klaudija Rozbah, javlja Lazar Janović.
1: Drugog dana posete Azerbejdžanu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na 13. Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija u Baku, gde su u fokusu razgovori o budućnosti gradova, održivom razvoju, energetici i digitalnoj transformaciji urbanih sredina. Predsjednik Srbije obratit će se u centralnom delu skupa namenjenom šefovima država i vlada. Obraćanje se očekuje nešto pre 13 časova po vremenu u Srbiji. Forum okuplja svetske lidere, međunarodne organizacije i najveće kompanije iz oblasti infrastrukture, tehnologije i urbanizma. Za Srbiju, učešće na forumu, prilika je da predstavi projekte modernizacije infrastrukture, digitalizacije javnih usluga i priprema za Expo 2027. Na marginama Svetskog urbanog foruma tokom dana predsjednika Srbije očekuju sastanci sa predsjednikom Kenije Vilijamom Rutom, potpredsjednikom vlade Slovačke Tomašem Tarabom i predsjednikom Uzbekistana Mirzi Jojevim.
0: Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da su se u potragu za telom Aleksandra Nešovića, koji je ubijen 12. maja na Senjaku, uključili i pripadnici Vojske Srbije i žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije. Kako je Vasiljević rekao za televiziju Prva, u prethodnim danima pronađeno je dosta novih materijalnih tragova i dokaza. U cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja o slučaju na Senjaku, juče je u svojstvu građanina izjavu dao nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije Nđ, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Istraga koja je pokrenuta protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela teško ubistvo i drugih krivičnih dela, usmerena je u pravcu utvrđivanja postojanja njihove krivične odgovornosti, navedeno je u saopštenju. Na medije se apeluje da ne prenose neproverene i netačne informacije. Američki predsjednik Donald Trump podsjetio je Iran da ističe vreme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknada za plovidbu kroz Ormuski Moreuz, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Moreuza. U napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Dnjepar povređeno je najmanje 18 osoba, saopštile su regionalne vlasti. U južnoj Hersonskoj oblasti ubijena je jedna, a povređeno 9 osoba, saopšteno je u Kijevu. Pogođena je i stambena zgrada u Odesi, jedna osoba je nastradala, a 30 je povređeno. Ruski dron je pogodio kineski teretni brod pod zastavom Maršalskih ostrava kod obale Ukrajine, prenosi Reuters. U Srbiji se od infekcije HIV-om leči gotovo 3000 osoba, dok se procenjuje da oko 1000 ljudi i dalje ne zna da živi sa tim virusom, što ostaje jedan od ključnih izazova u javnom zdravlju. Povodom početka Evropske nedelje testiranja iz Nacionalnog centra Potent pozivaju sve građane na besplatno i anonimno testiranje brzim testovima na HIV, sifilis i virusne hepatitise B i C. Testiranje će se organizovati sutra od 15 do 18 časova bez zakazivanja u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme, malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. U Novom Sadu i Nišu je 15 stepeni, u Beogradu 16, vlažnost vazduha u glavnom gradu je 59%, vazdušni pritisak je 1001 milibar, a zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredila Irena Jelovac, spiker Aleksandra Mladenović.
2: Ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legend.

0: Romano Tem.
1: Svet Roma.
0: O Tem Savomol te Prinđarde.
1: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
1: Romano Tem.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
6: Proizvodnja Jubinet 2026.
7: Noćni program Radio Beograda 1, 20. maja, od ponoći do 2. Gost, Mladen Milosavljević, etnolog i pisac. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
8: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
9: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik.
1: Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. Samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Moramo sad da obezbedimo rezerve nafte i gasa, poručio predsednik Srbije. U Baku učestvovao na Svetskom urbanom forumu. Svi koji su umešani u slučaju Senjak biće procesuirani, kaže direktor policije. Pakistan dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Obeležavamo nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. U prvom meču polufinala košarkaške ABA lige igraju Partizan Crvena zvezda. Vreme sutra oblačno sa sunčanim periodima. Temperatura od 19 do 23 stepena.
0: Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa, koje se troše i u Evropi i u Aziji. Predsednik Srbije to je rekao u Baku, gde je učestvovao na Svetskom urbanom forumu. Na marginama skupa imao je, kako kaže, mnogo važnih bilateralnih sastanaka. Pripremila Marina Bajić.
2: Svetski urbani forum jedan je od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju. Organizuju ga Ujedinjene nacije u saradnji sa vladom Azerbejdžana. Forum okuplja svetske lidere, urbaniste, predstavnike vlada, investitore, stručnjake i organizacije civilnog društva. Predsednik Vučić kaže da je glavni cilj ovog okupljanja razmatranje izazova i mogućnosti urbanog razvoja.
3: Poznato je da više od pola čovečanstva živi u gradovima i taj procenat bi trebalo da poraste u budućnosti. Gradovi i varoši su sve više centri ekonomskog rasta, proizvodnje, obrazovanja, digitalizacije i veštačke inteligencije. U isto vreme gradovi se često suočavaju sa problemima prenaseljenosti, neadekvatnog smeštaja, nekontrolisanog zagađenja, razornim efektima klimatskih promjena, saobraćajnim zagušenjima i lošim menadžmentom otpada.
2: Zbog svega toga, potrebno je, prema Vučićevim rečima, odgovoriti na izazove održivosti, inkluzivnosti i inovacija.
3: U doba nemilosrdnih klimatskih promjena imperativ je investirati u dekarbonizaciju, prelazak na obnovljivu energiju, tako da je potrebno imati više zelenih prostora. 1,1 milijarda ljudi u celom svetu živi u sirotinskim četvrtima, nemaju pristup adekvatnoj pijaćoj vodi i sanitarijama. U 21. veku takvo stanje stvari je neprihvatljivo.
2: Predsednik ističe da tehnologija i digitalizacija mogu biti ključ budućeg razvoja gradova.
3: Da se problemi prenaseljenosti, transportnih zagušenja, parkinga i smeća mogu rešiti kroz rešenja na bazi veštačke inteligencije. Radimo u saradnji sa našim prijateljima iz Azerbejdžana u izgradnji gasne elektrane u blizini grada Niša. Imamo data centar u Kragujevcu i Srbija mora da poveza svoju proprećnost pri proizvodnju električne energije kroz obnovljivu energiju, solarnu, ali i nuklearnu. Umeđu vremena zavisimo od snabdevanja gasom iz Azerbejdžana biti ključno.
2: Na kraju Vučić najavljuje da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. A na marginama skupa u Baku predsednik Vučić imao je nekoliko susreta. Sastao se sa predsednikom Uzbekistana, a zatim je razgovarao i sa predsednikom Kenije Williamom Rutom.
4: Nije bio lak razgovor, posebno zbog njihovog priznanja nezavisnosti Kosova pre nekoliko meseci. Pozvao sam ga u Srbiju da dođe, nekada smo i pozvao da, i verujem da će oni otvoriti ambasadu kenijsku u Beogradu posle mnogo decenija i verujem da polako možemo da gradimo i uspostavljamo neke nove, bolje i uspešnije odnose.
2: Na marginama skupa Vučić je razgovarao i sa potpredsednikom vlade Slovačke i ministrom životne sredine Tomašem Tarabom.
4: O svim regionalnim temama, o naftovodima, gasovodima, o podršci na evropskom putu našoj zemlji. Verujem da smo to sve na najbolji mogući način uradili i mi i oni, posebno što se tiče naših bilateralnih odnosa, i očekujem u skorijem vremenskom periodu posetu predsjednika vlade Slovačke, našeg prijatelja Roberta Fica.
2: Zaključuje i da se na marginama samita u Baku najviše razgovaralo o krizi u svetu, novim sukobima, ceni nafte i gasa. Kako je rekao, nijednoj državi neće biti lako, najavljuje sastanak srpskih timova za praćenje energetske situacije u zemlji.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u razgovoru s predsjednikom Aleksandrom Vučićem potvrdila je podršku Srbije u napredovanju na njenom putu ka članstvu. To je u Briselu rekla portparolka Evropske komisije Paula Pinho, ističući da su von der Leyenova i Vučić pre dva dana razgovarali o predstojećem samitu o Zapadnom Balkanu, trenutnom stanju reformi koje se odnose na pristupanje Evropskoj uniji i planu rasta za Zapadni Balkan.
0: Ministarstvo pravde uputilo je Skupštini Srbije unapređene verzije seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije. Kako je saopšteno, akti su upućeni shodno zaključcima sa online sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić prethodno održao sa izvestiocima komisije. Osim toga, izvestiocima su preko Narodne skupštine upućena i obrazloženja pojedinih rešenja za koje su na online sastanku oni zauzeli načelno pozitivan stav, saopštilo je ministarstvo.
1: Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Nastavlja se potraga za telom Aleksandra Nešovića koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku. Svi koji su umešani u slučaju bit će procesuirani, rekao je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević. Dodao je da taj slučaj nije pozitivan za policiju, ali da će oni, kako navodi, pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije. U međuvremenu MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva, pripremila Sara Kolak.
5: Svi raspoloživi resursi bezbednosnih službi Srbije pretražuju teren oko Jarkovačkog jezera kod Inđije u okviru istrage ubistva na Senjaku. Na zahtev Višeg javnog tužilaštva prikupljaju se obaveštenja o poreklu imovine osumnjičenog, kao i provere da li postoje elementi pranja novca, objašnjava direktor policije Dragan Vasiljević.
6: Pretražuju se različiti prostori, akvatorije, pretražuju se sva mesta za koja postoje bilo kakve indicije da mogu dati neke dokaze, neke materijalne tragove koji će uticati na pozitivan tok ove istrage. Moram reći da od ovih dana, od jutros, i pripadnici Vojske Srbije pomažu nama u pretrazi terena, pošto radi o ogromnom prostoru, pošumljenom, radi se i o vodnim površinama.
5: Predsjednik Aleksandar Vučić najavio izradu zakona kojim bi bila sprečena praksa da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova učestvuju u poslovima koji nisu u skladu sa službenom dužnošću. Tim povodom resorno ministarstvo uputilo je depešu svim organizacionim jedinicama o postupanju zaposlenih u vezi sa nedozvoljenim aktivnostima. Vasiljević navodi da je počela izrada podzakonskih i zakonskih akata koji će preciznije urediti tu oblast.
6: U suštini, poštićemo maksimalno kriterijume koji se tiču bilo kog pripadnika koji se bavi bilo kojim nedozvoljenom radnjom, a naročito radnjama koji se tiču obezbeđenja lica ili bavljanjem poslova, kako se stručno kaže, koji su nespojljivi sa službenom dužnošću. U Ministarstvu unutrašnjih poslova mi smo već formirali jednu radnu grupu koja se bavi onim podzakonskim aktima koji su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije policije. Tu mislim na kodeks policijske etike i na pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova.
5: Vasiljević objašnjava da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova mogu da obavljaju dodatne poslove, ali isključivo u saglasnost rukovodioca i u skladu sa zakonom. Kako navodi, dozvoljeni su poslovi u oblasti nauke, istraživanja, poljoprivrede i sporta.
0: Nepoznate osobe razbile su ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjska kod Vučitrna. Rasuto staklo i lom zatekao je radnik ambulante koji je jutros došao na posao, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističu da taj incident predstavlja nastavak kampanje albanskih ekstremista protiv Srba i srpskih institucija u pokrajini.
1: Rok za prodaju NIS-a ističe za 4 dana. Gazprom, Njeft i MOL imaju još samo nekoliko dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Srbija kao treći učesnik u tim pregovorima očekuje odgovor mađarske kompanije na naš konačni odgovor u kojem je postavljen glavni uslov – nastavak rada rafinerije u Pančevu u punom kapacitetu. Zbog pogoršanja globalne situacije u naredna dva dana, kako je najavljeno, trebalo bi da bude održan sastanak državnih timova kako bi se obezbedile rezerve energenata.
0: Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni 57,6, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar.
1: Iz sveta izdvajamo. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zapretio Iranu da mu vreme ističe, dok iranske vlasti poručuju da je plan od 10 tačaka crvena linija za tu zemlju. Izveštava Vladimir Mihajlović.
7: Mali su izgledi za rešavanje američko-iranskog sukoba posle više od mesec dana primirija. Pakistan je upozorio da se nema mnogo vremena nakon što je Sjedinjenim američkim državama dostavio novi mirovni predlog Irana. Predsjednik Trump razmatra mogućnost za nove vojne akcije protiv Teherana uoči sastanka sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost.
8: Iranu vreme ističe. Bolje bi im bilo da brzo reaguju. U protivnom od njih neće ostati ništa. Vreme je od ključne važnosti.
7: Teheran ističe da se razgovori sa Vašingtonom nastavljaju uz posredovanje Pakistana. Portparol iranskog ministarstva unutrašnjih poslova Esmaili Bagheji ponavlja da se njegova država ne odriče nuklearnih prava kao ni prava u Ormuzskom Oreuzu.
8: O našim pravima nećemo pregovarati ni sklapati kompromise sa drugima. Iransko pravo na obogaćivanje uranijuma priznato je sporazumom o neširenju nuklearnog oružja. Trudimo se da sa Omanom obezbedimo siguran saobraćaj kroz Ormuzski Oreuz. Nismo neprijatelji zemljama u regionu. Pozivamo sve da budu oprezni zbog zavera sa strane, u cilju stvaranja podela.
7: Većina građana Irana podržava nepopustljiv stav svojih vlasti o strogim zahtevima Vašingtona po pitanju iranskog nuklearnog programa i Ormuza.
8: Moramo da ostanemo čvrsti. Cilj onoga što Trump govori o pregovorima i o pretnjama jeste da oslabi našu diplomatsku poziciju i vojsku.
7: Iran je formirao agenciju za upravljanje Ormuzom koja će izdavati dozvole brodovima prijateljskih država i upravljati Moreuzom kroz prodaju osiguranja. Vašington je pristao da suspenduje samo sankcije na iransku naftu tokom pregovora sa Iranom, prenose mediji. Iran i Ormuzski Moreuz u fokusu su sastanka G7 u Parizu, gde je američki ministar financija pozvao najrazvijenije države da pojačaju sankcije Teheranu.
0: U međuvremenu, predsjednik Trump saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora o mogućem sporazumu.
1: Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država produžit će za dodatnih 30 dana izuzeće od sankcija za rusku naftu koja se transportuje morskim putem, objavio je Reuters. Kako navodi izvor upoznat sa odlukom, do toga je došlo nakon što je više država zatražilo dodatno vreme za kupovinu tog energenta.
0: Rusija je izvela kombinovani masovni napad na vojne objekte i lučku infrastrukturu na jugoistoku Ukrajine. Kijev je napravio prvu vođenu avionsku bombu i spremna je za borbu. U Kremlju kažu da su mirovni pregovori na čekanju, veruju da će Vašington nastaviti svoje posredničke napore. Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel odbila je da posreduju razgovorima Rusije i Evrope. Evropskim političarima poručuje da ne potcenjuju Putina.
1: Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj predstavila je 18. izdanje Sive knjige uz obeležavanje dve decenije postojanja NALED-a. Dokument sadrži 350 najznačajnijih preporuka privrede, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za unapređenje zakona i propisa i otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju. Fokus je na obavezama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić naglasila je da je alijansa tokom svih godina ostala neutralna s ciljem određivanja prioriteta koji će menjati društvo.
9: Ideja je bila tada da to bude prva organizacija koja će napraviti ne samo komunikaciju, već udružiti tri važna sektora našeg društva. Privredu, lokalne samouprave i organizacije civilnog društva. Da zajedno rade, ne samo da komuniciraju, već da zajedno rade, da se zajedno dogovore šta su prioriteti za ovo društvo i da ih onda primenjuju i da menjaju time ovo društvo.
1: Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Begerat rekao je da NALED već 20 godina ima važnu ulogu u sprovođenju reformi u Srbiji. Srbija je napravila snažan iskorak u digitalizaciji javne uprave i nastavit će ulaganja u modernizaciju. To je izjavio premijer Đuro Macut na skupu povodom dana inovacija u javnom sektoru kompanije Oracle, sa kojim Srbija ima strateške projekte.
10: Ja se nadam da će ovakva aplikacija, odnosno ovakva jedna varijanta čuvanja podataka, upravljanja njima, kao što je Oracle Cloud, pomoći da se digitalizacija državne uprave u svim segmentima unapredi, ali da se razvije u polju i komercijalnih potreba koje imamo u određenim trenucima i određenim sektorima državne i uprave, ali i privrede, i da će na taj način Oracle i dalje zauzimati jako važno mesto u Srbiji.
1: Slušate Dnevnik. Samo tokom prošle godine u Srbiji je zabeleženo najmanje 18 femicida i 13 pokušaja ubistava žena. Podaci su izneti povodom Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja. Od ukupnog broja ubijenih žena prošle godine u Srbiji čak 2/3 bile su majke starije od 60 godina koje su ubili njihovi sinovi, kaže ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura.
11: Žene koje su u isto vreme majke i izložene su nasilju od strane svoje dece, ovo nasilje ne prijavljuju zato što osjećaju stid, možda osjećaju dozu neuspeha u svom životu u odnosu na to kako su odgojile svoju decu ili da li su imali podršku i pomoć u tom procesu. Možda se plaše stigmatizacije u društvu, možda i ne znaju koji vidovi podrške sve postoji i da mogu i one da zatraže podršku u sigurnoj kući. I nažalost ova statistika je poražavajuća i nažalost smo i ovu godinu započeli prva ubistva koja su se dogodila. Upravo su se dogodila starijim ženama koje su ubijene od strane svoje dece.
1: Sport. U studiju je Snežana Pantović.
12: Odigrana je upravo završena prva polufinalna utakmica u borbi za titulu regionalne ABA lige između Partizana i Crvene zvezde. Partizan je pobedio sa 100:94. Crno-beli su dominirali u prvoj i trećoj četvrtini i u oči posljednjeg dela igre imali prednosti od 19 poena, koja se umalo istopila u finišu susreta. Zvezda je zaigrala angažovanije u posljednjoj četvrtini, ali to nije bilo dovoljno da se promeni rezultat. 100 poena postigao je Partizan, Crvena zvezda 94. Košarkaši Dubaja dočekaću u Zenici u prvom polufinalnom meču polufinala play-offa ABA lige. Budućnost iz Podgorice prenosi radiotelevizija Crne Gore. Podsećamo, iako je ABA liga dozvolila Dubaju da igra kod kuće, Podgoričani su odbili da putuju u Dubaj iz bezbednosnih razloga. Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović, velika je želja Panathinaikosa umjesto Ergina Atamana, preneo je grčki Total Basket. Ovaj tim ponovo razmatra povratak čoveka koji je promenio istoriju kluba. Obradović je izbio u prvi plan kao glavna želja vlasnika kluba za novu sezonu, dok je budućnost Atamana pod velikim znakom pitanja posle razočaravajuće sezone, naveo je grčki portal. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija. Ekipu ponovo predvodi Maja Ognjenović. Rukometašice Crvene zvezde povele su sa 1-0 u pobedama u borbi za titulu šampionki Srbije. One su u prvom duelu savladale na ISU sa 32-28. Svetska gimnastika ukinula je suspenziju i sva ograničenja posle 4 godine za sportiste iz Rusije i Belorusije i ta odluka odmah je stupila na snagu, preneo je BBC. Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić objavio je spisak igrača na koje računa za svetsko prvenstvo. Tim predvodi Luka Modrić, a Hrvatska će na mondijalu igrati u grupi L, gde su još Engleska, Gana i Panama.
1: Hvala Snežana. U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 14 stepeni, Nišu 13, Kragujevcu i Somboru 11, na Kopaoniku 3 stepena. Sutra oblačno sa sunčanim periodima, na jugu i jugozapadu posle podne mogući kiše ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 19 do 23 stepena. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Goran Ivković, spikeri Biljana Jovanović i Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić, urednik Tina Amić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
13: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
14: Presidenti Srbis Aleksandar Vučić utakua në Bakume presidentin e Kenjes William Ruto në kadrë të forumit e 13 botror Urban Vučić me par utakua me zëvendëskryeministrin e qeverisë së Slovakis Tomas Tarab dhe mbajti një fjalim në pjesën qendrore të forumit i cilin mbledh krerët e shteteve dhe qeverive. Forumi botror Urban do të zgjas deri me 22 maj dhe do të mbledh më shumë se 41.000 pjesëmarrës nga 180 vende përfshirë krerët e shteteve dhe qeverive, ministrat, kryetarët e komunave, udhëhecësit e bizneseve, akademik dhe përfaqësues të shoqërive civile. Në kuadër të takimit, presidenti Vučić pritet të zhvillojë një sër takimesh dhe bisedimesh me zyrtarë të shumë. Zëdhënësja Bashkimit Evropian Paula Pinho tha se presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një bisedë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić konfirmoi mbështetjen e saj për Serbinë në përparimin e drejtë Bashkimit Evropian. Ajo tha në një konferencë për shtyp në Bruxelles se von der Leyen dhe Vučić diskutuan gjithashtu samitin e ardhshëm për Ballkanin Perëndimor i cili do të mbahet në qershor, gjendjen aktuale të reformave që lidhen me antarësimin e Bashkisë Evropiane dhe planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor. Kryetari i Komisionit për personat e zhdukur Veljko Odalovic tha për Kosovo Online se Prishtina ende nuk dëshiron të verifikojë asnjë vendodhje të dyshuar për fshehjen e trupave të serbëve të zhdukur, si dhe për ushtrimin e presionit ndaj serbëve me aktakuzat e sajuara dhe listat sekrete. Ai shton se vetë ai është cak i akuzave absurde se është përgjegjës për vrasjen e fëmijë Agonit, i cili siç theksoi ai përndryshe nga UÇK-ja ishte një njerëz që dimisht mbështeste dialogun. Odalovic theksoi se Prishtina i shpërfill të gjitha kërkesat nga pala serbe në lidhje me çështjen e të zhdukurve, sepse zgjidhja fatit të tyre do të ishte një provë një sër krimesh të kryera kundër serbeve. Kryetarja Komisionit Parlamentar për Kosovë dhe Metohi Daniela Nikolić tha se në zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme parlamentare të 7 qershorit serbe duhet të qëndrojnë në një flamur të mbështetjes së listës serbe, e cila siç theksoi ai është e vetmja që përfaqëson interesat kombëtare serbe. Nikolić tha se në listën zgjedhore të listës serbe ka 25 kandidatë që kanë dëshmuar se janë luftëtarë të vërtetë për popullin serb. Nikolić tha se në Prishtinë ka një krizë institucionale dhe shembje sistemi duke theksuar se vetëm disa muaj pas zgjedhjeve të rregullt apo mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sipas të dhënave paraprake të Komisionit Qendror Zgjedhor për votim në zgjedhjet e 7 qershorit nga jashtë vendi janë pranuar 142.803 kërkesa për regjistrimin e votuesve përmes platformës elektronike dhe afati i aplikimit skadoi mbrëmë në mesnatë. Në përputhje me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, procesi i votimit në diaspor do të mbahet para zgjedhjeve në Kosovë. Votimi me postë do të fillojë me 25 maj dhe do të zgjas deri me 6 qershor, ndërsa votimi fizik në ambasada dhe konsulata do të mbahet me 6 qershor. Për votimin e votimit me post, aktivizuan kuti postare në 23 vende të ndryshme në një kuti postare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja riktheu kontratën për shtypjen e fletëve të votimit, broshurave të kandidatëve dhe listat të votuesve kompanisë slovene Cetis. Kjo kompani bëri një gabim gjatë shtypjes së fletëve të votimit për zgjedhjet lokale të vitit 2025, por megjithatë ju besua shtypja e fletëve të votimit për zgjedhjet parlamentare të dhjetorit. Vlera fillestare kontratës për zgjedhjet e 7 qershorit ishte 418 vetëm 12 euro për pas kërkesës e Komisionit Qendror Zgjedhor u afrua një zbritje, kështu që çmimi përfundimtar i shtypjeve u ul në 342.000 euro. Vlerësohet se zgjedhjet e qershorit do të kushtojnë gjithsej 10 milion euro. Psikologja e Donatsona reagoi ndaj prezentimit të listës zgjedhore të televizjes vendosjen e Gjakov, duke deklaruar se zgjedhjet e atij qyteti nuk ishte rastësishme. Ajo pretendon se Albin Kurti zgjodhi Gjakovën për fillimin e fushatës zgjedhore sepse ka frikë nga kandidati i Aleancës për armërinë e Kosovës për kryeministri Ardian Gjini. Ajo e vlerësoi shumë Gjinin, duke theksuar se pavarësisht luftës hibride, gjuhës së urrejtjes dhe sulmeve politike, ke ai arriti të fitoj një mandat të tretë në krye të kësaj komune. Moti nesër do të jetë me vranësirat e lehta deri mesatare me intervale me diell, ndërsa në jug dhe jug perëndim të Serbisë me shumë vranësira dhe pasdite pritet shira dhe rreshe lokale me bobollima në disa vende. Temperatura më e ulët e ditës do të jetë nga 5 deri në 10, kurse më e larta nga 19 deri në 23 gradë Celsius.
13: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.